0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate, ovo bi trebalo da znate na Tedi i radio, a ovog jutra pričamo o prvim operama u Crnoj Gori. Po svoj prilici, prva opera koja se bavila Crnogorom i Crnogorcima nastala je još u 19. vijeku, tačnije 1849. godine. Te godine u Parizu je izvedena opera Le Montenegrin i po svemu sudeći igrana je jednu sezonu u tamošnjoj operskoj kući. Tekst za ovu operu napisali su dvoje Francuza, Alboiz i Gerard, a muziku je uradio Limander. Ova opera bavi se francuskom okupacijom Boki i ljubavi između jednog francuskog oficira i mlade Crnogorke. Sljedeća opera koja govori o Crnoj Gori i Crnogorcima i koja se zove Černohorci nastala je 1881. godine u Pragu. Libreto za ovu operu napisao je Veseli, a kompozitor je bio Karel Bendel. To je romantična opera u dva čina gdje se kao glavno lice pojavljuje Petar Petrović Njegoš. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

Talas kulture. Kulture. Danas ćemo da pričamo u emisiji o čuvenom umetniku Michelangelo. Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni bio je italijanski renesansni vajar, slikar, arhitekta i pesnik. Jedan od najuticajnijih umetnika istorije evropske umetnosti. Veliki broj njegovih dela i slikarstva, vajarstva i arhitekture su među najpoznatijima u istoriji umetnosti. Freske tavanice Sikstinske kapele u Vatikanu danas predstavljaju njegova najpoznatija dela. Iako je Michelangelo sebe smatrao vajarem, skulpture u mermeru je radio čitavog svog staralačkog veka. A u drugim umetnostima se bavi samo u određenim etapama. Veliku popularnost freski Sikstinske kapele je najverovatnije posljedica velike popularnosti slikarstva u 20. veku, ali također i činjenica da veći broj njegovih skulptura nisu završene. Michelangelo je rođen 6. marta 1475. godine u malom toskanskom mestu Caprese, gdje je njegov otac Ludovico Buonarroti dobio posao privremenog gradonačelnika. Umjesto učenja grčkog i latinskog, što je bilo toskanska tradicija, Michelangelo je proveo vreme u društvu jedne porodice kamenorezaca, čiji su članovi više generacija rezali i dovlačili mermerne blokove za građevinu i palate u Firenci. Umetničku obuku Michelangelo je također počeo relativno kasno za tadašnje shvatanje. Negde sa 13 godina smatra se da je u radionici Girlandaja savladao veštinu tehnike freskoslikarstva. Iz te prve epohije sačuvano je više crteža, uglavnom kopije figura iz Girlandajovih dela, ali i manji broj kopija dela drugih starijih firentijskih majstora. Kopiranje dela učitelja i velikih majstora bio je standardni način na koji su tadašnji mladi umetnici sticali iskustvo i razvijali svoje umetničku veštinu i talent. Talenat Michelangela je vrlo brzo zapazio i tadašnji vladar Firence, Lorenzo Medici, zvani Lorenzo Veličanstveni, i primio ga pod svoju zaštitu. Ono što je bilo važno za mladog umetnika je da od tog momenta imao pristup umetničkoj kolekciji Medicija, koji su dominirali delovima antičkih rimskih skulptura, kao i da je bio okružen velikim poznavocima antičke umetnosti, književnosti, mitologije i filozofije. Jedno od dva Michelangelova dela koje su preživjela iz ovog ranog perioda je varijacija na temu jedne kompozicije od starorimskog sarkofaga, a Bertolo je uradio jednu sličnu u bronzi. Reč je o kompoziciji Bitka Kentaura iz 1492. godine. Pokret i snaga figure razjašnjavaju bolje umetnikova kasnija interesovanja od dela Device sa stepenica, koje karakteriše delikatan tretman niskog reljefa i koje održavaju tadašnju modu u vajarstvu firentijskih vajara. Michelangelo je težio da razotkrije sve tajne koje su čuvale skulpture antičkih vajara, koji su znali da predstave svu lepotu ljudskog tela u pokretu, sa svim mišićima i tetivama. Kao i Leonardo, nije zadovoljavao da nauči zakone anatomije iz treće ruke, odnosno preko antičke skulpture. Sam je analizirao ljudsku anatomiju, sve dok svaki detalj ljudske figure nije prestao da bude tajna za njega.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Premijer Milojko Spajić ocenio je da je sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom u Parizu bio trijumfalan dan za Crnu Goru i snažno ohrabrenje za evropski put države, uz poruku da Francuska predstavlja ključnog partnera u završnici integracija. Premijer je najavio potpisivanje memoranduma za izgradnju deonice autoputa i projekat univerzitetske bolnice u Podgorici. Podrška Nacionalne skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore, kazao je premijer Milojko Spajić. On je zahvalio predsjedniku Odbora za evropske poslove francuskog parlamenta, Pieru Aleksandru Angledu i parlamentarcima u Nacionalnoj skupštini na podršci i razumevanju da Crna Gora ne traži privilegiju, već pravedno priznanje svojih reformskih rezultata. U veoma inspirativnoj diskusiji razmenili smo mišljenja o usklađenosti spoljne i bezbednosne politike Crne Gore i Evropske unije, regionalnoj stabilnosti i spoljnim uticajima, naveo je Spajić na mreži X. On je kazao da su razgovarali i o diversifikaciji ekonomije, tržištu rada i prilikama koje će članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji doneti mladima.
2: Irska planira da tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u koji je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Uspešno pristupanje Crne Gore će obnoviti poverenje u evropski projekat širom Zapadnog Balkana i ojačati transformativnu moć Evropske unije. Uverena sam da će naše članstvo doprineti dugoročnoj političkoj stabilnosti i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi i poslati snažnu političku poruku da su demokratske reforme i usklađivanje sa evropskim vrednostima nagrađeni, poručila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Crna Gora danas nije samo najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već država koja konkretnim ekonomskim rezultatima potvrđuje da reformski proces daje merljive, održive i dugoročne efekte, ocenjeno je tokom sastanka ministra financija Novice Vukovića sa guvernerom Narodne banke Austrije Martinom Koherom, kojim je prisustvovao i ambasador Austrije u Crnoj Gori Christian Steiner, saopštili su iz Ministarstva financija.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ministarstvo javne uprave saopštilo je da je Skupština glavnog grada Podgorice nakon podnošenja ostavke predsjednice parlamenta u obavezi da u roku od 30 dana izabere novog predsjednika ili predsjednicu Skupštine, uz podsjećanje da zakon predviđa mehanizme za nesmetano funkcionisanje lokalnog parlamenta do izbora novog rukovodstva. Iz tog resora poručuju da će pratiti izvršavanje zakonskih obaveza Skupštine glavnog grada i reagovati ukoliko dođe do onemogućavanja njenog rada ili nevršenja nadležnosti u dužem periodu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rešenja o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Na sednici svih sudija većinom glasova ocenjeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud u pogledu opasnosti od bekstva dali iscrpne međusobno povezane i konkretizovane razloge koji prevazilaze puki formalizam, pre svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora. Ustavni sud podsjeća da i Evropski sud za ljudska prava priznaje težinu kazne kao relevantan faktor u proceni opasnosti od bekstva, ali samo ukoliko se posmatra u vezi sa drugim okolnostima konkretnog slučaja. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav, kažu, nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći i tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju koja mu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti.
2: Upravni sud Crne Gore poništio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da je Zoran Vujčić, član Saveta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ugrozio javni interes radnjama koje upućuju na postojanje korupcije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Nikšiću, Baru i Ulcinju, u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja podneli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivična dela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinju u iznosu od blizu 400.000 evra.
1: Službenici odeljenja bezbednosti Nikšić u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici rasvetlili su pokušaj ubistva u decembru prošle godine u Nikšiću, identifikovali osumnjičenog SN iz Nikšića kao direktnog izvršioca, saopšteno iz uprave policije.
2: Državljaninu Kosova Baški Mugaši određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je u Ulcinju nakon rasprave sa vanbračnom partnerkom DN kupio gorivo na benzinskoj pumpi, zapalio stan u kojem se nalazila, nakon čega je žena preminula od teških povreda izazvanih plamenom, saopštilo je Više državno tužilaštvo u Podgorici. Tužilački savet doneo odluku da se raspiše javni oglas za izbor rukovodilaca državnih tužilaštava. Mizoginija, pretnje i online targetiranje žena postali su ozbiljan društveni problem koji ugrožava bezbednost žena i njihovo učešće u javnom i političkom životu, a istraživanje Centra za monitoring i istraživanje pokazalo je da je gotovo 90% mizoginih komentara na crnogorskim portalima usmereno prema političarkama, saopštene na završnoj konferenciji te organizacije.

0: slušate sportski program. Fudbaleri Mornara su sinoć na stadionu pod Goricom ispisali istoriju. Barani su u finalu Kupa Crne Gore savladali Dečice 1:0 i osvojili prvi trofej u istoriji. Mornar se sinoćnom rivalu revanširao za poraz u finalu Kupa prošle godine u Nikšiću, a ujedno i krunisao sjajnu sezonu. Ekipa Veska Steševića je takmičenje u prvoj crnogorskoj ligi završila na drugom mestu iza Sutjeska. Do samog kraja bili su u trci za titulu, a izborila je i plasman u kvalifikacije za ligu konferencije. Večerašnji meč odlučen je u 67. minutu, kada je Stefan Denković uzao loptu, bio sam i sa oko 25 metara poslao projektil u mrežu Dečića. Mornar je bio opasniji u prvom poluvremenu. Šanse nisu koristili Ilija Martinović, Darko Zorić i Balša Sekulić, a na golu Dečića je dobar bio Danilo Radošević. Dečić je prvu priliku propustio u 47. minutu, kada je Petar Pavličević šutirao preko gola, a onda je neprecizan bio Vuk Striković. U 65. minutu je teren uz ovacije napustio Draško Božović, koji je sinoć odigrao posljednji meč u karijeri, a nakon njegovog izlaska Mornar je stigao do gola za zahvaljujući Denkoviću. Sportski program.
1: TDI. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: TDI.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
2: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the
3: pleasure. Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Gaves Bible, crema.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI radija 067 561 999.

slušate sportski program. Fudbaleri Mornara su sinoć na stadionu pod Goricom ispisali istoriju. Barani su u finalu Kupa Crne Gore savladali Dečice 1:0 i osvojili prvi trofej u istoriji. Mornar se je sinoćnom rivalu revanširao za poraz u finalu Kupa prošle godine u Nikšiću, a ujedno i krunisao sjajnu sezonu. Ekipa Veska Steševića je takmičenje u prvoj crnogorskoj ligi završila na drugom mestu iza Sutjeska. Do samog kraja bili su u trci za titulu, a izborila je i plasman u kvalifikacije za ligu konferencije. Večerašnji meč odlučen je u 67. minutu, kada je Stefan Denković uzao loptu, bio sam i sa oko 25 metara poslao projektil u mrežu Dečića. Mornar je bio opasniji u prvom poluvremenu. Šanse nisu koristili Ilija Martinović, Darko Zorić i Balša Sekulić, a na golu Dečića je dobar bio Danilo Radošević. Dečić je prvu priliku propustio u 47. minutu, kada je Petar Pavličević šutirao preko gola, a onda je neprecizan bio Vuk Striković. U 65. minutu je teren uz ovacije napustio Draško Božović, koji je sinoć odigrao posljednji meč u karijeri, a nakon njegovog izlaska Mornar je stigao do gola zahvaljujući Denkoviću. Sportski program.